Hrvatice i Hrvati upravo započinje Hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu.

Dragoj mami i baki Magdaleni Ivka, koja je ovog tjedna proslavila svoj rođendan, žele još jednom sretan rođendan uz želju da godine koje dolazi provede u miru i radosti njezini sinovi Josip i Damir s obiteljima uz pjesmu Tiho teče rijeka Kupa.

Sretan rođendan dragoj Magdaleni, dobro zdravlje i puno sreće žele njezine prijateljice Katica Antoliš i Marica Dundović uz pjesmu Neka živim kako živim. Sretan rođendan, Magdalena.

Lijep i ugodan dan, ljubi prtenjača, žele dvije gospođe uz pjesmu Moj dida i ja, koju pjeva njegov omiljeni pjevač Thompson.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: U današnjem svijetu sve više smo prisutni u uporabi umjetne inteligencije. Do kraja današnje emisije poslušajte što o tome misle pojedini stručnjaci. U bankarskom i svijetu krtičasih kuća sve se više koriste alati umjetne inteligencije, AI, pa tako i AI agenti koji sami mogu kupovati kod trgovaca uz pouzdanu infrastrukturu za provedbu transakcija koju osiguravaju te institucije, izvijestili su iz Vize. Riječ je o, kako ističu, sljedećoj fazi takozvane agentne trgovine, otkupljavljanjem sigurnog pristupa trgovcima, pri čemu u tim transakcijama AI agenti u ime korisnika kartica obavljaju kupnju i na internetskim stranicama trgovaca koji sudjeluju u tom programu.

Idemo li prema svjesnim strojevima? Danas dobivam više e-poruka dnevno od ljudi koji su uvjereni da je njihov lokalni sustav umjetne inteligencije svjestan, kaže David Chalmers, profesor filozofije na sveučilištu u New Yorku. Iako Chalmers nije uvjeren da je umjetna inteligencija zapravo svjesna, on kaže da je očito inteligentna. Ako inteligenciju definiramo po ponašanju, u osnovi prema stvarima koje ovi sustavi mogu učiniti, pa jedan od najvažnijih oblika ljudskog ponašanja je razgovor. A ovi sustavi su stvarno izvrsni u razgovoru, kaže on. Za Chalmersa ova demonstracija intelekta zajedno s brzinom kojom se razvijaju modeli umjetne inteligencije mogli bi značiti da idemo prema budućnosti sa svjesnim strojevima. S vremenom, mislim, ako se sada ništa ne događa, tko može reći da za 5 ili 10 godina nasljednici ovih sustava neće biti svjesni? Kaže da bi moglo biti teško znati kada ćemo doći do ove točke, jer je testiranje svijesti nevjerojatno teško. Čak i kod drugih ljudi pretpostavljamo da su drugi ljudi svjesni jer su poput nas, ali mi zapravo ne razumijemo svijest.

0: Modeli umjetne inteligencije već varaju, obmanjuju i djeluju na vlastitu ruku. Upozorio je australski pomoćnik ministra za tehnologiju Andrew Charlton, dok Savezni institut za sigurnost umjetne inteligencije započinje s testiranjem najnovijih modela. U govoru održavam na forumu o sigurnosti umjetne inteligencije u Sidneju, Charlton je istaknuo važnost sigurnosti u tom području, jer sustavi umjetne inteligencije većine stvari koje njihovi tvorci nikada nisu predvidjeli. Varaju, obmanjuju, djeluju na vlastitu ruku. Vrijeme je za preventivno djelovanje protiv takvog ponašanja jest dok je ono još ograničeno na laboratoriji za testiranje, a ne nakon što se proširi u stvarni svijet, rekao je. Povezano sve češća upotreba alata za automatsko bilježenje ili AI scribes među liječnicima potaknula upozorenje australske vlade o pitanjima privatnosti. Charlton je naglasio da je društvena prihvaćenost umjetne inteligencije krhka, a povjerenje javnosti u nju nisko. I to u trenutku kada ona postaje tehnologija opće namjene prisutna u svakom uradu, učionici i poslovnom okruženju. Istaknuo je regulacija sigurnosti umjetne inteligencije može djelovati kao poticaj, a ne kao kočnica. Australski pristup sigurnosti umjetne inteligencije obuhvaća kako tehnologije koje su već dostupne, poput onih u videoigrama, aplikacijama, chatbotovima i alatima za medicinsko bilježenje, tako i najnovije modele koje bi mogli predstavljati rizik u budućnosti, pojasnio je Charlton.
1: Razvoj umjetne inteligencije nadmašuje razumijevanje koje pruža znanost i opseg mjera svjetskih vlada, što znači da nema jamca protiv nanošenja katastrofalne štete tom tehnologijom, upozorio je neovisni panel Ujedinjenih naroda. Preliminarno izvješće neovisnog međunarodnog znanstvenog panela UN-a o umjetnoj inteligenciji navodi da se donositelji politika suočavaju s rastućim problemom. Potrebni su im čvrsti dokazi kako bi učinkovitije reagirali i regulirali umjetnu inteligenciju, no dokazi koje steknu uglavnom ne prate iznimno brzu evoluciju te tehnologije. Norveška za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije, a istovremeno ograničava njihovu uporabu u obrazovanju starije djece kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje, rekao je premijer te zemlje.

0: Papa Leo XIV. Izdao je žestoki manifest pozivajući vlade diljem svijeta da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije i obuzdaju njihove remetilačke učinke. Papa je pozvao na robusne pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji se ne odriče svoje odgovornosti, pozivajući se na biblijsku priču o babilonskoj kuli, gdje ljudsko pleme, vođeno ponosom, gradi kulu dovoljno visoku da dosegne nebo. Razljutivši Boga, papa je rekao da priča pokazuje rizik svakog pothvata koji teži dosegnuti nebo bez Božjeg blagoslova. Srcem pastira i oca, molim sve da odustanu od izgradnje još jedne babilonske kule i da udruže snage u izgradnji općeg dobra, napisao je papa Leo. Jasno je da papa Leo želi pomoći u oblikovanju rasprave o tehnologiji i umjetnoj inteligenciji, naglašavajući moralne i etičke argumente koji stavljaju ljudsku osobu u središte.
1: Profesor Geoffrey Hinton, nazvan kumom umjetne inteligencije, rekao je za ABC da postoji značajan rizik da bi umjetna inteligencija mogla izmaknuti ljudskoj kontroli, podržavajući sve veće pozive za usporavanje. Geoffrey Hinton kaže da većina stručnjaka vjeruje da će sustav umjetne inteligencije pametniji od ljudi stići unutar desetljeća. On kaže da vlade djeluju presporo i želi zaštitne mjere poput testiranja prije objavljivanja novih chatbota. Također jučer glavni izvršni direktor Anthropica Dario Amondei pozvao je tvrtke za umjetnu inteligenciju da uspore razvoj, rekavši da bi lažni agenti mogli biti sposobni preuzeti cijeli internet u roku od 6 do 12 mjeseci. Prošli tjedan dva istraživača upozorila su da bi brzo napredujuća tehnologija mogla dovesti do izumiranja ljudske rase u ne tako dalekoj budućnosti.
2: Dobra večer.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Joj, slušajte Hrvatski radio, sad Svetnička radio postaje 5EBI FM i poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adlede i okolice za ovaj tjedan. Čajanka koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u velikoj dvorani doma. Nedjelja 4. listopada u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski. U subotu 3. listopada naša folklorna grupa Lenek proslavit će 75. godišnjicu uspješnog rada u našoj zajednici sa zabavom koja će početi u 7.30 na večer s bogatim programom. Ulaznice su u prodaji, a cijena je $75 za odrasle, $65 za umirovljenike i $35 za djecu ispod 12 godina. U cijenu je uključena i večera. Poslije večere i programa zabavlja će nas grupa Major Minor. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti i glapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervacije koje je obavezno nazovite Jasminu na mobitel 04-24-440-652. Generalni konzulat Republike Hrvatske Melbourne. Predstavnici Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu održat će konzularne dane. U petak 9. listopada od 2 do 6 sati poslije podne, te u subotu 10. listopada od 10 sati do 1 sat poslije podne. Konzularni dani će se održati u prostorijama Croatian Sports Center, Main of Road, Jepps Cross. Molimo sve osobe koje trebaju obaviti konzularnu radnju da obavezno nazovu Generalni konzulat Republike Hrvatske na ovaj broj 03-96-99-26-33 ili da pošalju e-mail na croconmail@mvep.hr kako bi provjerile imali sve potrebne dokumente. Prošle srijede, 16. rujna, napustio nas je pjevač gospar Milo Hrnić, poznati velikan hrvatske glazbe u 74. godini života. Bolovao je od teške i neizlječive bolesti. Bio je veliki domoljub, što je pokazao sa svojim pjesmama u Hrvatskom proljeću, grupa Libertas i Domovinskom ratu. Izdao je više od milijun nosača zvuka i 20 albuma, te 3 puta bio pobjednik na Splitskom festivalu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Bio je cijenjen i ugledan u Lijepoj naši te cijelom svijetu. Počivao u miru Božjem. I sad ćemo preći na sportske zanimljivosti za ovaj tjedan. I konačno dobili smo i 2 finalista Australskog kupa. Finale Australskog kupa u nogometu igraće se 10. listopada u Melbourneu između South Melbournea i Melbourne Victory. U Hrvatskoj nogometnoj ligi 1 rezultati do sad odigranih utakmica su Istra 0, Gorica 1, Varaždin 0, Osijek 0, te Rudeš 2 i Slaven Belupo 2. Prvi je Hajduk sa 16, drugi Osijek sa 16 isto, te treći Varaždin sa 15 bodova. Tablica će se malo iskristalizirati nakon sutrašnjih utakmica kad igraju Rijeka protiv Hajduka i Dinamo protiv Lokomotive. U Europa League

Postigao je svoj prvi gol za talijansko Torino, osiguravši bod na gostovanju kod Bolonje rezultatom 1-1. I prvi poraz bivšeg stratega Dinama u engleskoj prvoj ligi, Sergej Jakirović i Hull City, izgubio je od Newcastle sinoć 2-1. I u boksu, mladi Lovro Pavčel postaje juniorski prvak svijeta u boksu. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au

0: Eto, to je bila naša prošla emisija od nedelje, a sada ćemo poslušati i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika. Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
1: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, poslijepodne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
4: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
4: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
3: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
1: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više ozlijeđenih.
2: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više zna Anabela Lajkauf.
3: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme, carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
5: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
3: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikoe Yang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
5: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
3: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidije Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, i koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
6: Jutarnja kronika.
2: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
1: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
2: Za HRT je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
7: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
8: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
2: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec, i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
1: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
2: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
9: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
2: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
1: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
1: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
2: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
10: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
11: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju njih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
10: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
11: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukaciji i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
10: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
11: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
10: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
1: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakog dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
12: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. No ove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
13: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stižu među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radiotelevizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo dva desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
1: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika: Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
14: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
15: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
14: Od česte godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
15: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
14: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o arhetipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
2: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
6: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
1: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. Weekend Media Festival.
2: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.
6: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
18: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari i...
19: I sa moje strane isto. Prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat jako puno o svemu. Mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. Je. I kažem da je ono sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
17: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
16: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
20: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnji godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
16: Pobjednik etape je danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
6: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Eto, i to bi bilo sve za večeras, a slušali ste hrvatski zabavno informativni program, zapravo još ga slušate. Emisiju za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. U emisiji sudjelovao i Josip, koji je pripremio športske vijesti. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati navečer i naš hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. I nemojte zaboraviti naš novi hrvatski zabavni program srijedom u 1. No, napomenut ću da taj program od prvog više neće biti u srijedu nego u ponedjeljak. Dakle, slušat ćete zabavni program ponedjeljkom u 1. A do kraja ove emisije poslušajte još nekoliko naših pjesama.

4 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.

Cijenji slušatelji, danas je četvrtak, 24. dan septembra mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa kojeg inače svako četvrtka u ovo vrijeme emitujemo sa multikultne radio stanice 5 TBA FM na 103,1 MHz.

Večeras su uobičajene informacije obavještenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a naravno, kao i uobičajeno, sve to popraćeno dobrom pjesmom iz starog rodnog kraja.

A kao i uvijek, više ste nego dobrodošli da se uključite u našu emisiju ako to želite i poželite nama, vama neku omiljenu pjesmu. To ćemo pokušati ispuniti večeras, ako ne nekom drugom prilikom. Sve u svemu, javite se dok je pjesma u toku. Ako ne, ostanite sa nama sljedeći sat vremena i nadam se da ćete ga ugodno sprovesti.

Da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojki je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatan kontrolni monogram ili rentgen dojki kod Breast Screen SI svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutačno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba svima da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, a naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije nazovite na 132050, a besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite. Ovo je poruka Ministarstva za zdravstvo Vlade Južne Australije.

A od vijesti za večeras, cijeni slušatelji, izdvojili smo sljedeće. Iranski predsjednik Mahmud Pezeškian, obraćajući se jutro za sjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, prozvao je Sjedinjene Američke Države i Izrael partnerima u terorisanju i mržnji protiv njegove države, evidentirajući podatke o ubijenim civilima u njegovoj zemlji tokom posljednjih 7 mjeseci rata, za kojeg je američki predsjednik ranije rekao da će trajati samo 2 sedmice. Mahmud Pezeškian ranije je jutros isto tako odvratio Trumpu, koji juče rekao da će Iran da slomi, to je sravne sa zemljom, ukoliko se ne odrekne ambicije za nuklearno oružje te ne okončaju trenutni konflikt. Iranski predsjednik je dodao da je njegova zemlja spremna za dugi konflikt te da neće pokleknuti pod nikakvim prijetnjama. Dok se je Ujedinjene nacije, dakle u Njujorku, zasjeda Generalna skupština, u večeras je u Bijeloj kući pripremljen specijalni doček kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, koji će se sastati sa Donaldom Trumpom, te se smatra da će ratovi u Ukrajini i Iranu te pitanje statuta na Tajvanu ponovo biti glavna tema razgovora. Pakistanske vlasti su saopštile da su izvele više od 30 zračnih napada na ciljeve u Afganistanu nakon što su talibani pokušali više napada dronovima unutar samog Pakistana. Američke novinske kuće, koje su dobile zabranu da prisustuju medijskim konferencijama u Bijeloj kući, među kojima je i čuveni američki CNN, hitno su podnijele tužbu sudu u Washingtonu da je ova odluka Trumpove vlade ilegalna jer krši prvi amendment američke konstitucije o slobodi medija, te da predsjednik ne smije ovako postupati samo što ne voli vijesti koje oni saopštavaju i emituju. Sjeverna Koreja je nazvala smiješnim ideju koju su prekjuče podnijeli Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države da se Sjeverna Koreja mora totalno odreći od nuklearnog oružja, nešto što se nikada neće dozvoliti ni desiti, poručile su vlasti iz Pjongjanga. Obraćajući se zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović još jednom je iskoristio priliku te najžešće optužio i kritikovao pojedine institucije i političke stranke u regionu koji uveličavaju lik proglašenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti, osobu koju je Međunarodni sud pravde proglasio krivim za najveće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Europi poslije Drugog svjetskog rata.

Iz sporta samo ukratko, na redu dakle slijede utakmice Evropske lige nacija, sljedeće dvije sedmice u Europi, dakle da ne idemo kroz svih 50-60 utakmica koji će se odigrati, evo samo šta je na programu kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i njena grupa. Dakle, u ovu subotu 26. Poljska igra protiv Bosne i Hercegovine, utorak 29. Bosna i Hercegovina gostuje u Rumunjskoj protiv Rumunjske, u subotu 3. oktobra Bosna i Hercegovina kod kuće protiv Švedske i utorak 6. oktobra Bosna i Hercegovina kod kuće protiv Poljske. Sutra australska fudbalska reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv slavnog Brazila koja će se odigrati u Tanzvilu, a druga utakmica u sklopu ove dvije prijateljske utakmice igraće se u sljedeću nedjelju, dakle ovu nadolazeću nedjelju u Brisbaneu. I kada je u pitanju futi ili australska fudbalska liga, u ovu subotu je veliko finale pred rasprodatim Melbourne Cricket Groundom i 103.000 gledalaca sastaće se Fremantle i Brisbane i ovo je po peti put u historiji da tim iz Melburna nije u velikom finalu.

Što se vremenske prognoze tiče za sljedećih nekoliko dana, meteorolozi predviđaju za sutra pretežno sunčano, maksimalnu temperaturu 25 stepeni. Za subotu moguće padavine, maksimalna temperatura 18 stepeni, pretežno oblačno, za subotu 17, za nedjelju 17 stepeni, za ponedjeljak isto tako mjestimičnu kišu moguću u jutarnjim satima, maksimalna temperatura 22 stepena, pretežno sunčano, za utorak 28, za sljedeću srijedu 25 stepeni i za sljedeći četvrtak mogući lokalni pljuskovi i maksimalna temperatura 23 stepena.